0: 最初からこれは山賊の罠だ。カカ、やはり大通りを使いましょう。
1: ダメだ。今戻るなら時間には間に合わない。伝令せよ、足元注意。もうすぐこの森を壊れるんだ。急げ。

0: 很快就出树林了，一会儿就到隘口。干得漂亮，把枪给他们。
1: 出た。指揮官殿、前を通ったら、新種連携伝だ。でも前は危険だ。待ち伏せがあったら、我らがヤバいです。敵部隊は、なんでそんなにおるんだ。あいつらただの山賊なんだ。山賊のくせに戦略わかるもんか。万全のため、
2: やはりは偵察班を先に出した方がいいです。よし、偵察班来了。小日本子进来了。这只不过是日本人的先头部队。
1: 兄弟，赶到隘口出口的位置。等我这边动手以后，务必把这十几个日本人给我干掉。
3: 是。
1: 人类是要，增速个十字迈。
0: 嗨，增速个十字迈。

0: 大哥，我把黄金给您带过来了。
1: 你能和皇军合作，足以证明你是个聪明人。
2: どうしてお前なんだ。山田隊長は？
3: 山田隊長はすでに転勤した。今の信州林教練は俺が仕切る。どうした？文句あるのか？
2: 那走吧。

0: 重重地进入奉天城，非但找不着人，还很有可能引起日本人的注意。我这次去奉天，是想把以前的关系接上，想通过他们配合着我，暗中找人。
1: 你是不是还有其他的打算呢？
0: 你看啊，眼下咱们虽然打掉了日本人杏树林的据点，同时除了遮了天，可是咱们山寨的位置地势平缓，前无险要可守，后无退路可退，一旦日本人围剿封山，咱们可都万劫不复了。
1: 你既然都想好了，你就说吧。
0: 地图，
1: 棋盘山，好地方。
0: 棋盘山，群山环抱，既可攻，又可守。关键它离奉天城才20里。
1: 20里，离奉天太近了吧？
0: 老彭，这叫灯下黑。
1: 灯下黑。这个棋盘山啊。这几年一直是刘沈西、刘沈东那俩老小子霸着，他们人多势众，装备也不错，最近跟小日本还勾勾搭搭的，拿他们不太容易。
0: 我当年就出兵剿过他们，可惜啊，让他们给跑了。
1: 看来这全想好了，你就安排吧。
0: 我先带着大牛、二进、杜三儿还有江峰去一趟奉天。还有棋盘山，你呢？坐镇山寨。
1: 回头老吴回来，让老吴跟你一起去奉天。他在奉天人头熟，能帮上你。
0: 好。
2: 卡卡，杏树林据点都不带刀，走无烟不带瓦，全部消灭されたそして。
3: そして何？
2: 死んだ兵士の服は全部脱がされた。
3: バカ！帝国の恥だ。
2: 申し訳ございません。
3: 誰がやったか知ってるか。
2: 我らの情報によると、民間部隊の仕業です。その頭の名は義満。
3: 義満。行方がわかるか。
2: 今はわかりませんです。加賀、杏樹林据点を新しく作りますか。
3: あの据点は重要だ。各地義勇軍の数は多い。新旧とハルビンの戦況も厳しいんだ。再建に兵力を分ける余裕はないんだ。この件は心配しなくていい。
2: はい。
3: お前らは調査を続けろ。必ず奴の身分突き止めろ。情報あったら俺に教えろ。
4: はい。報告。
3: どうしたんだ。
4: 諸国閣下、警察庁の高山東が来た。
3: 入りさせ。お前らもいい。下がれ。
4: はい。

0: としてください。
1: 我が国の位置はヨーラシアと離れ、地震多い、資源が乏しい。特に石油と鉱物、木材も少ない。帝国の発展にはたくさんの資源が必要だ。資源は発展の基本だ。東北三省は石油、鉱物の量はたくさんあるんだ。我らにふさわしいんだ。
0: ここから見ると、チーパン社の位置はすごく重要です。
1: あいつらに武器を持っていけ。我らの誠意を見せる。それで、ケイネを取り払う。
0: はい、すぐ準備します。
2: 看来棋盘山留审东西的势力比我预想的要大。
3: 哎，姑爷，郭向东不是说赵建勇建立了一支抗日义勇军吗？
2: 可是现在留审东西有日本人当后台，虽然在人数上他们不占优势，但是在武器装备上他们有日本人的资助。棋盘山易守难攻，仅凭这两点咱们就已经失去先机了。
4: 那怎么办？难道这棋盘山先不打了？
2: 打是得打，但关键得看怎么打。明天你和杜三儿跟我去一趟棋盘山，先摸摸情况。老吴，回仙楼的事儿就拜托你了。
5: 你放心吧。
2: 二进，你明天在警察局门口支个小摊儿，等郭向东的消息。其他的事儿等我们三个回来之后再定。
6: 驾驾。
7: 东哥，前面就到李家村了，后面就是棋盘山。
2: 走，进村看看去。
6: 驾驾。

0: 少佐、石原学科、すでに警備部隊を配置したのになぜまた偵察しないとならないんですか。
1: 石原殿は絶対に間違いない。前に何回も罠にやられたので、今回の物質はとても重要だ。石原殿はこの物質で義勇軍を引き出すのだ。本での参加は万が一のためだ。
0: なるほどです。私、余計な心配を。
2: 怎么还没有中枪？
3: 老大哥，别心急。

0: 算命了，算命了！哎呦，二位，听说，二位是要算个姻缘呢，还是要算运程啊？
1: 姻缘。
0: 哎，好嘞。
2: 我这已经不安全了，你们过去和兰园太太过消防站找我。
0: 刘显东那边呢？
1: 大师，这支签怎么样？
0: 桂香都会想办法。
1: 我知道了，你们两个自己要多加留心。
3: 好签，好签，上上签，恭喜二位啊！加賀、この日本の針は、流神洞の死体を検査するとき、首と頭のところに発見した。
4: 中国語の医学は素晴らしいだね。
3: 私は。 たくさんの医者に聞いたんです。刺された壺によると話せなくなる、動けなくなる、簡単に言うと植物人間になる。この銃弾はうちの軍部の専門家によると、このような拳銃は本店の警察の上層部にしか配置されませんでした。だから。
5: 警察の中にスパイがいると思う。そうです。本店警察の中に奴らのスパイが潜んでると思う。それは胡正昌と郭向東の可能性が一番高いね。はい。
3: 二人逮捕して拷問しろ。はい。加賀、非常の手段を使ってもいいんですか？
5: 当然だ。でもいきなりそれをやらない方がいい。
3: かしこまりました。
5: 石原君、覚えとけ。帝国の利益の前に比べるもん。
4: ではないのだ。たとえ間違いに殺しても逃がしはしない。
3: はい、かしこまりました。
5: 刘振新一毛と刘振道死んだことを聞いた後は少し落ち込んでる。
4: だが今の時点ではもう大丈夫です。
3: よし、このような犬ちゃんと餌をやれ。下がれ。
5: はい。

0: 上しました。総会領と義勇軍のことは一切認めない。加賀、もしかして私たちの間違いではないか。あいつら問題なさそうだ。
1: いたはずだ。間違いに殺しても逃しはしない。何にも言わないなら剣の陛下に血を潰せ。
0: それなら今すぐあいつらを処刑してきます。
1: 殺すのは簡単だ。どうせ奴らを殺すならもっと役を立たせてもらおうか。直ちにあいつらを処刑することを町にばらせ。二人の中に義勇軍がいれば絶対誰か救ってくる。
0: 加賀の意味は
1: こういうことわざがある。欲先取之必先予之。牢屋の周りに待ち伏せろ。
0: かしこまりました。
2: 行こう。日本人要玩真的了，
3: 一点也不奇怪。
4: 会不会是小日本部下设下的局，
2: 想引诱咱们或者义勇军的人上钩？
3: 有这可能，但是也没关系。此次营救计划，我只不过想让日本人知道，真正通风报信的人是胡正昌。不过我就担心一点，会不会赵军让他们知道这个消息以后，贸然的拒绝郭向东？
5: 我去通知。
3: 来不及了，
2: 今晚的行动至关重要啊！
6: 我去把牛哥叫回来。
3: 别了，让大牛在监狱那边看着点，最近不能再有什么纰漏了。我的计划是这样的，来，
7: 站住！干什么的？
8: 太君，我们是胡署长的手下，然后在报纸上看到他这个消息啊，我们想看他最后一眼，麻烦您行个方便。
7: 好吧，等一下。胡正昌是重要犯人，你们还是回去吧。
8: 我们看完就走，行个方便，太君。啊啊，

0: 很有难度。
1: 这次只不过是装装样子罢了。
2: 这个度啊，得掌握得恰到好处，既要让日本人知道我们营救的目标就是胡正昌，也不能太冒险。
3: 看来只能从这支四人的巡逻小队入手。今天晚上的行动按照以前说过的计划进行。
4: あいつらの状況はどうだ？
5: 一人は冤罪冤罪で、もう一人は黙ったままです。
4: 他の状況はないのか？
5: いえ、ありません。そうだ。今日は警察官面会しに来た。
4: 面会？誰に？
5: 胡正昌。
4: 面白いだね。待ち伏せの用意は？
5: どのの指示通りです。
4: 覚えて、情報漏らすな。あいつら手を出す前に、お前らは動くなよ。

0: 殿。
1: うん、どうだ、異常はないのか。
0: 今まで異常ありません。今夜来ないと思います。先に休んでください。私にお任せでください。
1: 焦んな、もうちょっと待ってろ。伝令せよ、気をつけてくれ、ちゃんと見張ってろ。
0: はい。

0: 報告、牢屋の警備隊は交換の時間になったが期待していませんでした。
1: うん、あいつら動き出してるようだな。すぐ将兵から状況を聞け。
0: はい。今の状況はどうだ。
2: 異常なし。ただしさっき4人チームは牢屋区に入った。
0: 監視総合。
2: はい。
1: どうださ
0: っき4人組は牢屋に入った。
1: よし、引っかかったそうだな。部隊に寸胴用意と伝えろ。
0: はい。
1: そしてお前は部隊を連れて牢屋の外側から回り込め。できるなら生きたままに逮捕しろ。

0: 申し訳ない。この五江龍はこんなに強くと思わなかった。でもこの宝殿に潜んでいた胡正昌を始末した。
1: 現状から見るとこの義満は大したもんだ。ただ数人で我が牢屋を大騒ぎされたなんて、このままで運転できるなんて。この義満を消さないと宝殿城は安定できないんだ。
0: はい、ご安心ください。今の宝殿は牢屋のようだ。あいつを捕まるのは時間の問題だ。だが戦術から見ると東北軍の残党だ。
1: 宝殿城周囲棋盤山は我らに支配されてるか。でも刘沈東進だと刘沈西は役立たん。もう一人は老营だ。表は治安隊と手を組んだけど実は降伏してない。最後は赵建勇の部隊だ。あいつらはプロだ。軍事工場を持てる。軍事力強い。油断しちゃいけない。
0: カカの言う通りだ。この胡正昌は確かに赵建勇の内容だ。今晩の件から見ると赵建勇と義満はすでに手を組んだ。
1: でも胡正昌が死んだ後警察署の中の敵勢力は何にもできないんだ。
0: じゃあ江江東はどうします。
1: 我々の中に江江龍を知ってる人が江江東しかいない。奴を誤解したようだ。
0: あいつをちょっとなだめて再起をして天皇のために。
1: 警察署長の席をあいつにしろ。
0: はい。
2: 郭嫂，你受苦了。
3: 我也是。
2: 我都查清楚了，胡正昌就是苏海龙和义勇军在奉天的内应，我已经将他就地击毙了，你是清白的。
3: 是这样。这怪不得这个人平日里神神秘秘的，也不知道整天想着什么坏主意。哎呀，阁下，您真是英明啊！您这就等于除了一个祸害啊。
2: 你的伤怎么样了？
3: 没事，真的没事。
2: 郭嫂，既然事情已经清楚了，你就先回去好好养伤，随后我让他们送些补品给你。
3: 您太客气了，那大可不必。那属下就先告退了。
2: 等等，我想让你接受胡正昌

0: 见笑了，爹。啊，海龙他们来了。哦，坐坐。坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐坐 总算等到这天了，趁早除了这帮祸害，也能替我们直直腰呀。嗯，
1: 太好了。
2: 哦，好，好，来。石原君の計画は結構詳しいね。
3: ありがとうございます。我らの政策はなだめるを中心して修正する。でも刘神东は死んだ後に奴の弟刘神氏はもういてないな。だから今のうちに宝天の周りの賊と義勇軍を修正するべきだと思います。
2: 続けろ。
3: 加賀、これは宝天城だ。現在西の赵建勇の方は一番強い。そしてあいつらは全ての義勇軍の中も最も強いんだ。ただし本店に一番離れてる部隊だ。我らはまだ周辺に配置してない。だから我らは刘神氏の保安部隊と手を組んでもらって老营の部隊を消滅する。
2: 老营を消したら我々は地盤山でひとまず安心できる。
3: うん、はい。長橋の特殊小隊はすでに宝天城の周りに点差しました。時間から見ると現在老营の近くの方だ。
2: お前すでに特殊戦略をこなせたんじゃないか。
3: 加賀、帝国に利益あるもんなら全部受け入れます。
2: 奴の情報あるか。
3: すでに町の中を検査している。だがまだ奴の情報はありません。
2: すでに城内にいないと思う。
3: 加賀、ご安心ください。必ず奴を捕まえる。約束したものをちゃんと守ります。
2: お前を信じてる。今郷祥敦はどうだ。
3: 郷祥敦は就任後おとなしいです。
2: 長橋正体の情報あったらすぐ報告しろ。
3: はい。

0: 隊長、銃声のようだ。
1: お前調査してくれ。多分ここの雷士だ。覚えろ。できるだけあいつらを騒がすな。
0: はい。お前ら銃を取ってこい。早く早く早く。

0: 哎，行行行行，怎么这小王八蛋这么长时间还没回来呢？走，给我看看去。
1: 一人の漁師だ。始末した。死体も片付けました。
2: バカ！お前に言いたはずだ。あいつらを騒がすなんて。バレたらどうするんだ。
1: はい、申し訳ないです。
2: もういいんだ。製図を続けろ。完了させたら直ちに引く。
1: はい、続けろ。
3: 大哥你看。有血迹。
0: 嘿，他娘的，哪个王八蛋吃了豹子胆，敢在我地盘上杀人？兄弟们，跟我去看看去。

0: 这小日本画的可是真够精细的。哎，老爷子您还挺识货的呀。这叫什么话？你以为我老关头躲在山沟里什么都不知道？当年我也是带过几百个人，带过几百条枪的。白儿子，您看啊，整个奉天城都已经勘测完毕了，包括赵军长的驻地。
1: 但是唯独棋盘山和老营还是一片空白。哦，这我就明白了。小日本想围剿我，
0: 是的，所以我们的当务之急应该迅速拿下棋盘山。
1: 海龙啊，我老了，现在是你们年轻人的天下，说吧，要我老关头干什么？
2: 我打算把行动的时间定在3天之后，我明天先去一趟赵军长那儿，我让江峰留在你的身边，到时候我们就在棋盘山的山口会合。
3: 行。
2: 哎，孩子，那教教我怎么看懂这幅地图。
3: 看看，
4: 嗨嘞。
3: おい、中橋の情報あるか？ありません。でも棋盘山の留守に火は来た。棋盘山に増援を請求されました。増援だと。はい。うん。よし、わかったよ。だが増援ではないのだ。今回は目的2つだ。まずは中橋を応援するのだ。 次は老勇を監視すんのだ。もし棋盘山は攻撃されたら、もはや留守死の理由価値はない。何もできない奴だ。このような奴はいらねんのね。奴唯一できるのは。 赵建勇の力を減らすことだ。
4: 賢明です。
3: 早くやってくれ。
4: はい。

0: 越した。本来は軍部でお前らを待つすべきだ。でもこのようなチャンスは逃したくないよ。
1: カカ、今回我が軍は必ず勝ちます。
0: 岡松、命令せよ。全軍進め。目標に向かえ。
2: はい。
0: 待て。覚えろ。途中では絶対音を出すな。
2: はい。
1: 行動開始。音を出すな。
3: はい。はい。

0: 苏海龙と赵建勇は離れました。
1: よし、地盤山の裏は何か状況あるか。
0: まだです。だがさっき本部からの情報によると、老院の方から動きがあると思います。
1: 徳川の情報は結構詳しいな。
0: かか、我らはもっと部隊を増やして一気に苏海龙と赵建勇の部隊を消滅しましょうか。
1: 焦るな。刘禅師たちと戦いした後、一気に奴らを消滅する。これは鹬蚌相争，渔翁得利。
2: 今天晚上都给我机灵点啊！出了差错，要你们的小命。
3: 放心吧，
4: 大哥，今天是大当家的生日，咱们还快点回去吧。
2: 看你一点出息，查完下一个就回去。
4: 好，那我给爷罩着点。

0: 先の爆発は両親氏たちのところからだろう。
1: そうです。
2: 哥，不好了，出事了！
3: 怎么回事？
2: 来了一伙人，把军火库给炸了。
3: 什么？赶紧带人给我顶住！啊！

0: 谁再敢逃跑，就跟他一个下场。大哥，弟兄们，跟着大哥往外冲啊！
1: 稽古激しいのようだな。哥哥，部隊を出発させますか？慌てるな。両親心もただもんじゃない。もっと様子を見ろ。でも戦闘部隊はゆっくりチーパン山に侵入していい。
2: はい。
3: 啊，赵军长。
4: Hello，
3: 你们那边伤亡情况怎么样？
4: 死伤了十几个兄弟，亏着你带的部队提前渗透，要不然损失就大了。
3: 跟我走。
4: 好。
2: 走走。

0: 楠木さん。
1: よし。よし、これで胸の使いが取れたぞ。ヤンフェイのやつは消えた。ではわしも、ディン・ユーシャンのいる前線。新53軍は破竹の勢いだ。わし自ら行く。
2: では災難はどうなるでしょう。
1: ああ、座敷計画は黒龍会の任務となった。きっと久美子と宮本が守備よくまとめる。
3: 自分にお任せを。
4: 这
2: 麻烦你了，
3: 大夫。
4: 您看看，
3: 梁飞。
4: 是梁飞。

0: まさか山田司令官が自ら前線に出るとはな。
1: 電友さん一人ならなんてことはないが、しかし周囲のいくつもの共産党部隊が足並みを揃え、選挙はよろしくない。
2: 今回我々は傭兵を消した。
3: 一応我々の大きな敵はいなくなったな。
4: 梁飞一人にたびたび挫折を強いられました。これを教訓にすべきです。中国人の抵抗は終わっていないのです。
2: そうだ、私はすでに公文書の名簿を各部に通知した。明日すべての滅定は消されるはずだ。中継政府は我々にとってただの人形のようなものに

0: 会長が進展があるかとお尋ねです。
1: それについては期日には間に合わせますと。
0: はい、隊長。ここ何日黙っておられですが、何を考えよう。

0: 梁妃は死んだが、だが次男部交代はまだ。
1: お言葉ですが隊長、目下の任務は急務です。部交代についてを考える時ではないかと思われます。
0: 楠木さんは武功隊に倒されたのよ。彼の敵を取らなくてもどの面下げて帰国できる。どの面を下げて会長にお目にかかれる。
1: はい。
2: 哥，你怎么了？哥，你怎么了？哥，哥，你醒醒啊！哥。
3: 连长，连长，你听我说，你哥现在需要休息，休息好了。才好得快、
4: 石队长，
5: 这是程立刘大夫的报告。怎么会是这个样子？
4: 他不会就一样一直这样昏迷不醒吧？
5: 毕竟是脑部受的伤。
6: 我看这样吧，咱们大伙儿先散了。梁妃太累了，让她好好的睡上三天三夜。啊，静怡，咱俩也去外头商量商量。

0: 76人の子供に病原体を打った。収容したら名簿で確認。
1: やはり疫病発生の噂をばらまくべきだ。そうすれば多くの子供が病院に検査へ来るだろう。
2: よし、中国人はきっと信じる。しかし多くの親たちは子供を伝染させないように場外に逃がすだろう。用心しなければなら決して子供は話しちゃならんな。
1: うん、隊長のやり方は思いもよりませんでした。
0: 今回武功隊は動くはずがないわ。こういう時こそ警戒はより引き締めて。

0: すでに117の子供が治療に訪れました。このまま行けば3日以内に任務は完成します。
1: 子供を全員閉じ込めて注射よ。
2: どうして？
1: これで子供を救おうとすればかえって殺すことになる。
2: 武功隊か。
0: いかにも。すぐさま武功隊に対し備え、数に達し次第出発。子供はすべて乗船してから解毒する。
1: やつらの唯一の頼りはリャンフェイで、今その屋台骨を失った。おそらく大打撃よ。追い打ちをかけましょう。所長、各新聞社に奴の死を報道させてください。あ、それとこちらに潜んでいた密偵の逮捕も広く公開させてください。町中の市民に分からせるんです。自分たちの英雄は織田仏だ。
3: 损失惨重。
4: 来吧来吧，
3: 报特大新闻，特大新闻！
5: 不可能啊，不可能！这梁飞怎么就死了？
6: 这报纸上照片都登了，还能假？你没听说城南头有个卤肉铺被炸得都塌了架子了？
7: 哟，各位都来了，
8: 潘叔长，你可来了，你赶紧说。
9: 今儿啊，你甭说别的，还给哥几个说说梁飞。
6: 对对对，咱不听别的，就听梁飞。
8: 好，
7: 来酒来。说银杏，唱银杏，梁飞的功夫实在浓。
10: 你说说你，这么拼为什么呀？为什么这么多人都喜欢你呢？你也没对他们怎么样，可他们就是对你唯命是从。梁飞，你和他们都不一样。你慢慢走进我生活，让我才发现，你是真的把我当人。刘静怡、石队长、黑子，他们都把我当人。没人计较过我的出身。
11: 梁飞，你要真是个大英雄，是个爷们儿，你就赶快起来，起来帮我干掉窦小凡，我们一起去干掉这帮小鬼子。

0: 你看看这个，窦小凡什么意思？我觉得他是想打击济南老百姓的抗日热情。毕竟在老百姓心目中，梁飞才是真正的抗日英雄。你听到了吗？这么多人需要你，等着你，你什么时候才愿意起来？他会的，他一定会习惯。
1: 一律不得出城！
2: 白天的
1: 时候，部队，快！
3: 皇军不让出城，是皇军不让出城，懂吗？
4: 跑腿的，什么时候了？还往皇军说话？
5: 得出城！
3: 我倒想让你出城，你能飞出去啊？
6: 将たちはためらってるぞ。連れてきた子供はみんな風邪をひいた男。健康な子供は全く連れてこない。
7: 所長、焦らないでください。子供がこの町にいれば方法はあります。
8: もうすぐ迎えの船がチンタフトに来ます。時間はもうありません。
7: それなら招待はやって。医療隊という名で一件ずつ捜査をし、条件に合う子は連れてくる。三日もあれば十分でしょ。
6: 何？そんなことをしたら、おそらく中国人は。
7: 所長、大丈夫です。そうしましたら病院で体の弱い子たちに注射をし、毒殺させて、その子供たちの死亡を公開させましょう。街中にもっと。恐怖をばらまきます。
9: ロジャー、
10: 行くだわ。
9: 走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走

0: トンビョさんで8名死亡、駅付近で7名爆死、ダミー公安で4名負傷、これらの全てが両目によるもと。
1: もういい。出て行って。
0: はい。
2: 三面六臂のリャンフェイもこんな短時間で動けるはずがない。これはつまり奴は死んでいる。
3: 武功隊が両妃の名前を使い騙してるのか。
4: ということは奴らももうすでに手がなくなった。威勢を張り上がって。
3: しかしそうなると我々の士気を落とすだけでなく中国人に期待を持たすことになるな。
4: 放っておけないわ。
1: 正面から叩く。武功隊に発奮なんかさせないわ。あの程度の奴らがどうやってこちらに抵抗できると。
3: よし、すぐに情報所の者を行かそう。
4: 情報部の人以外。
1: いいわ、私が行くわ。子供は何人になったの？
2: 193。
1: 100人も足りない。遅いわ、急いでよ。
2: はい。
5: 去啊！废话，不去怎么来枪子啊？
6: 快点，精神点啊！
7: 啊！老七，放开！
6: 哎呀，小鬼子，你别抢我孩子！把我孩子放下！你别抢我孩子，小鬼子！哎呀，把我孩子放下！给我来！
5: 来，走！
7: 完了，集体滚！
5: 快点！
8: 哎，吹了豹子的，老子打！
5: 来来来，

0: 不要，我不饿，你多吃点。
1: 我也不饿。
2: これだけ？
3: はい。明日には任務完了です。
2: 結構。
4: 今日災難城で抵抗する者27人を撃ち殺したぞ。
2: 27？じゃあ武功隊はまだ存在してる？でも師隊長と両人員はまだね。それは残念だわ。まあいいわ。次は相談しましょう。次男からどうやって子供を運ぶか。
3: はい。

0: 哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎，狗立正！哎 ついに300人集まった。管理をしっかり。失敗は許されない。
1: はい。

0: 閣下、こんなに早くお戻りになるとは。前線の様子はいかがでしたでしょう。
1: 次男、ここには2年になるが、こうも恐怖と怒りに満ちているのは初めてだ。天気と同じく今にでも暴風が吹き去りそうだな。
0: 閣下ご安心ください。止まない雨はありません。
1: 戻ってきたのは戦闘準備だ。半月後、わしとディン・ユシャンは決闘だ。
2: ご分をお祈りします。
1: 楽観はできん。今のジーパンはここだ。ひとたび市民が放棄でもすれば収めるのは厄介だ。
0: ご安心ください。必ずやジーナをまとめ従順な町にしてお返ししてみせます。
1: 容易に折れる。中華の知恵が東洋を何千年も導いたべきだ。君には市民我慢が限界なのが見えんか。これ以上の制圧はここを怒りの町と変えるだろう。
3: 明日には子供の輸送します。青島を離れれば内地への輸送が始まります。人は忘れる。この件も時間が経てば意識も失えましょう。
1: だが心の波はずっと残るぞ。油断したら一気に燃え上がる。なぜ抵抗者がミナリアンフェイと名乗るか。それは奴が一つの象徴だからだ。反帝国の象徴だ。リアンフェイの名はここでは市民の心の支えになっている。
0: 閣下、この点からリアンフェイの死が確定できるではありませんか。
1: だと言うなら、リアンフェイが生きてた方がマシだ。リアンフェイ一人、天下無敵といえども太刀打ちする手はあった。だが今無数のリアンフェイが現れ、面倒は増えてないか。久美子、わしの言うことが。
0: わかります。
1: 河合、
4: はっ。
1: 火器を安全に前線に運びたまえ。いいか、久美子が行動する。その日は最も危険な日だ。混乱を起こすなよ。わしの治める町、ジーナンがいつまでも変わらぬよ。さもなくば。

0: ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ちょっと待って。どうしたの？ このまま順調でありますよ。
1: はい。
2: 咱们救孩子的时间不多了，但窦小凡的时间同样不多。我觉得这两天他就会开始行动。
3: 这个山洞，哎，你们看，就算咱们打进去了也不行。咱们对这山洞里头不了解不熟悉，一旦让鬼子发现了，拿着这300个孩子当人质，那到时候铺天没垒，咱可一点退路没有。
2: 所以说，最好的时机是运孩子的时候。
4: 那雪清怎么办？
5: 刘南山发来确切消息，说这个雪清在日军军部的医疗室里。梁飞，如果兵分两路，人手可是大问题啊。
2: 嗯，太难了，300个孩子。
6: 报告，
7: 进来。
6: 给我来电。
3: 这，好家伙，这不是火上浇油吗？哎，
8: 你看看，区委命令我们必须打掉东山军火库，本来人手就不够，这救孩子的事儿，这还八字没一撇呢。
5: 丁军长能不能杀掉山田这个老鬼，就在此一举了。小飞，
2: 只要是鬼子，咱们都得打呀。
5: 但是人手、力量、装备现在全都是。

0: 弾薬庫に刺激支援頼む。鉄火力が正代もう持ちこたえられません。早く頼む。
1: 報告します。弾薬庫に敵襲。武庫隊で火力強く支援要請が。
2: 何だと。奴らが弾薬庫を狙ったとは。
1: 弾薬庫襲撃。

0: 入れ。
1: ランフェ率いる一体が襲撃、すでに車掌は現場の弾薬庫へ。
0: 何？
1: 弾薬庫からの連絡でランフェと。
2: ありえん、ランフェのフリした武功隊だろ。
0: ランフェ云々よりも弾薬庫が大事だわ。総動員よ、弾薬庫を奪回。
3: 急げ急げ急げ、早く早く早く、
4: 急げ急げ。
3: ランフェ率いる武功隊が弾薬庫を襲撃、捕虜を捕らえました。
5: ヤフェを見たのか。
6: 間違いないです。この目でちゃんとヤフェでした。
5: バカね。これはどんな武器だ。
3: 武庫隊が作った火薬で火力は強いです。
5: 愛に動くな。弾薬を守ることが最優先だ。
3: はっ。
7: 窦小凡来了。
5: 中にいるのはリャンフェイだ。弾薬に何があれば我々は軍法にかけられ処分されるぞ。
2: リャンフェイのはずが。
5: しかし兵士が見たんだ。
0: うん、奴は
5: 弾薬庫の中だ。今の状況では攻撃できない。しかし周りはすでに包囲してある。
0: 火薬を身の代にする気ね。何か要求は。
5: 今は何もない。
8: 興味だ。
0: 大丈夫。見てみたいわね。本当にリャンフェイか。
9: 他是来谈判的，我就会会他。黑子，
10: 哎，

0: どんな任務も遂行してきた。失敗したことなどなかった。なのに血なんで、リャンフェイに会ったばかりに。
1: 報告、入れ。
2: どうした？
3: 河合所長が、河合所長がカプジケツを。
2: 会長、こうなったらすぐに子供をチンタオに送り、任務の全うを。会長には話しました。血清はチンタオに空輸され、子供は乗船すれば血清が打て、帝国への最後の任務が完遂します。
0: じゃあリャンフェイも、あ、奴を殺してない。
2: 会長、俺がやる。子供の乗船後、俺は残って奴をやる。
0: あんたが、あ、

0: かあるわ。面倒見ろと言ったの、いじめろとは言ってない。私の車へ。
1: はい。
2: 子供303、乗車完了。
0: 出発。
3: 見てみたいもんだな、この子たちは将来銃を中国人に向けるの。
0: それはないわ。その時の中国は帝国の統治下にあるからね。

0: 6時間後青島に着きます。到着したらこれで一息つきますね。
1: うん、待って、後ろのライトが消えてる。
0: 何？やべ、やべ、お知らせか。
1: 急いで向こうの道で止めて。